0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 29. jul kroz istoriju povezuje umetnost, književnost i muziku. Na ovaj datum, 1883. godine, rođen je italijanski državnik Benito Mussolini, ali mnogo zanimljiviji za našu rubriku jeste 1953. godina kada je rođen Geddy Lee, pevač, basista, jedan od osnivača kanadske rock grupe Rush. Njegov virtuozni stil sviranja i prepoznatljiv glas učinili su Rush jednim od najuticajnijih progresivnih rock bendova. U književnosti kraj jula podseća na letnje mesece koji su inspirisali mnogi pisce da stvaraju dela posvećena putovanjima, avanturama i otkrivanju novih svetova. 29. jul spaja muzičku virtuoznost i umetničku radoznalost.

Turizam je jedan od sektora najosjetljivijih na prevare, sa povećanjem prevara od 18% tokom letnje sezone i 28% u zimskoj sezoni. Broj turista, dakle, raste iz godine u godinu, a sa njim naravno rastu i rizici od brojnih prevara na određenim popularnim destinacijama. Tako, na primjer, najviše prijavljenih prevara zabeleženo je u Cancunu, Meksiko, Hanoju, Vijetnam, Daki, Bangladeš i Bangkoku, dakle, na Tajlandu. Sa druge strane, putnici u San Francisco, Dublinu, Seolu, Budimpešti i Edinburgu doživjeli su najmanje turističkih prevara. Gde su sve to najčešće vrste prevara po destinacijama? Turističke agencije, tu su najveći rizici prijavljeni u Hong Kongu, New Delhi, u Barceloni kao i Cancunu. Što se tiče prevara u taksijima, najčešće se to dešava u Džakarti, Bangkoku, Istanbulu, pa čak i u Londonu. Uglavnom uključuju lažne naplate, skrivene troškove ili izuzetno visoke cene. E, kada govorimo o restoranima i ugostiteljstvu, u Los Angelesu i New Yorku, prevare sa hranom čine 75%, odnosno 63% svih prijava, i to uključuje dodavanje neovlašćenih bakšiša ili krađu informacije sa kreditnih kartica turista. I na kraju, vrsta prevara kao što je smeštaj, dakle, lažni oglasi za iznajmljivanje su posebno rasprostranjeni na Phuketu i u Antaliji. Dakle, budite posebno oprezni kada ulazite u taksi u Istanbul, gde su prevare česte, kao i na Tajlandu, gde postoji mogućnost da ostanete bez smeštaja zbog lažnih oglasa.

0: Zona Balkana.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
0: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 29. jul kroz istoriju povezuje umetnost, književnost i muziku. Na ovaj datum, 1883. godine, rođen je italijanski državnik Benito Mussolini, ali mnogo zanimljiviji za našu rubriku jeste 1953. godina kada je rođen Geddy Lee, pevač, basista, jedan od osnivača kanadske rock grupe Rush. Njegov virtuozni stil sviranja i prepoznatljiv glas učinili su Rush jednim od najuticajnijih progresivnih rock bendova. U književnosti kraj jula podseća na letnje mesece koji su inspirisali mnogi pisce da stvaraju dela posvećena putovanjima, avanturama i otkrivanju novih svetova. 29. jul spaja muzičku virtuoznost i umetničku radoznalost.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 29. jul kroz istoriju povezuje umetnost, književnost i muziku. Na ovaj datum 1883. godine rođen je italijanski državnik Benito Mussolini, ali mnogo zanimljiviji za našu rubriku jeste 1953. godina kada je rođen Geddy Lee, pevač, basista, jedan od osnivača kanadske rock grupe Rush. Njegov virtuozni stil sviranja i prepoznatljiv glas učinili su Rush jednim od najuticajnijih progresivnih rock bendova. U književnosti kraj jula podseća na letnje mesece koji su inspirisali mnoge pisce da stvaraju dela posvećena putovanjima, avanturama i otkrivanju novih svetova. 29. jul spaja muzičku virtuoznost i umetničku radoznalost.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. 1, 2.